0: mai ki tō tūranga waiwai, hoki mai, hoki mai.
1: Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa.